FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, iar proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentație emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Codul urbanismului aprobat de Camera Deputaților. Astfel, din 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de primăriile de sector, conform rezultatelor referendumului local din 2024. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul merge acum la Senat, care are votul final. Atenție la mesajele false în numele Institutului Național de Statistică. Reprezentanții instituției atrag atenția la SMS-urile care promovează o școală națională de statistică, care nu există și este folosită de escroci pentru a obține date personale sau bancare ale victimelor. Autoritățile amintesc și că instituția nu solicită niciodată plăți prin mesaje nesolicitate. Peste 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România, un număr record, anunță ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Potrivit acesteia, numărul candidaturilor este de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. După finalizarea procesului de selecție, candidații admiși vor studia în universități din întreaga țară prin programul de burse al Guvernului României. Amenzi de 280.000 de lei pentru unitățile de alimentație publică de pe litoral. În două cazuri, inspectorii ANSVSA au decis suspendarea activității. Controlele

0: făcute săptămâna trecută au vizat 239 de restaurante și magazine. Cele mai mari probleme s-au găsit la spațiile de depozitare a alimentelor perisabile. Toyota și Honda suspendă până mâine producția după cutremurul din Japonia. Cei doi constructori verifică impactul asupra furnizorilor și lanțurilor de aprovizionare. Cutremurul de 7 grade s-a produs marți în sud-vestul Japoniei, a avariat infrastructura și a lăsat fără energie electrică mii de locuințe. Și se întorc zilele caniculare. ANM anunță cod galben astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate maxime de 33-37 de grade și minime de 20. De altfel, până duminică este în vigoare și o informare potrivit căreia valul de căldură se va extinde treptat în toată țara. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare în partea de sus, sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Cu siguranță, la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă. Ulterior, înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Elena Mateescu. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

de 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi, antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: Party Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta pui

0: hotels.ro.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12 x 40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733309 și te bucuri din plin de vară!
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Ascultă Kiss Festival Radio.
7: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
6: Exclusiv pe
8: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Kiss FM.

0: is Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De

0: Centrala nucleară de la Cernavodă va fi închisă total din cauza debitului foarte scăzut al Dunării și al doilea reactor va fi oprit astăzi, după ce unitatea 1 a fost închisă temporar la început de săptămână. Centrala nucleară asigură aproximativ 25% din producția de energie a țării. Chiar și așa, alimentarea populației nu va fi afectată, transmite Ministerul Energiei. Întreg bazinul Dunării este afectat de o secetă severă, iar debitul este așteptat să scadă în continuare până cel puțin marțea viitoare. Programul SAFE a fost adoptat în Camera Deputaților. Dezbaterile au fost aprinse cu reprezentanții AUR și SOS, care au susținut că programul ar fi în favoarea altor state. Replica a venit de la ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
1: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este, sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi de Deșteaptă-te Române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
0: Programul ce pune la bătaie aproape 17 miliarde de euro trebuie votat și în Senat, Camera Decizională. Nu vom avea guvern cu putere depline în august, este de părere liderul UDMR. Chelemen Hunoria din nou în calcul scenarii precum o majoritate guvernamentală de armistițiu sau una de avarie până în decembrie. Unor crede în schimb că următoarea desemnare de premier a președintelui Nicuș Ordan va trece de votul Parlamentului.
2: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, trebuie să renunțați la orgolii. Trebuie să existe un guvern cu drepturi depline. Dacă nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, dar e vorba de țară.
0: Șeful UDMR, Chelemen Hunor. Montarea repartitoarelor în apartamente a fost amânată până la final de 2030. Deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor ce ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor. Proiectul va fi transmis acum pentru votul final senatorilor. Montarea repartitoarelor de căldură în apartamente reprezintă jalon în PNRR privind sistemul de încălzire. La sport, Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Champions League. Oltenii au fost eliminați aseară de Levski Sofia, campioana Bulgariei. Meciul s-a terminat 2-2, însă Levski merge mai departe după ce a câștigat în tur cu 1-0. Universitatea va juca acum în turul 3 de calificare în Europa League, împotriva QPS din Finlanda. Și la final, datele meteo, caniculă în capitală de astăzi și până luni, ANM anunță că temperaturile maxime vor ajunge treptat la 35 de grade, cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Minimele vor oscila între 15 și 19 grade. În toată perioada, cerul va fi senin cu vânt slab. Acum termometrele arată 19 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.

0: și Maluma, Bebe Baby. Hola señorita, hola chicos and chicas. Bună dimineața, dragi radioconsumatori. Mă bucur tare mult să fim împreună și astăzi. Să știți că m-am gândit că ar fi frumos din partea mea să vă mai dau o vacanță în Grecia și săptămâna asta. Nu e așa, nu dau de la mine, că de-aia dau așa cu lejeritate. Deci, prin urmare, dacă n-ai apucat să te înscrii, te invit pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația KissFM. Și uite, ca să intrăm un pic în atmosferă, mă gândesc să pun un pic piesa asta. Și nu uita, mâine când te sun, trebuie să știi piesa cu pupic. Măcar una din săptămâna asta. Și dacă știi... cu vacanța în Grecia, eu zic că ți-ar prinde tare, tare bine. E ziua joineri în altă idee. Mai avem un pic. E ziua asta care ne păcălește mereu că e vineri, dar trebuie să mai avem un pic de răbdare. Însă, fie vorba între noi, să știți că la mine acasă, nu știu ce s-a întâmplat, ori și-a luat cineva pe acolo un... nu știu, un cocoș, ceva, găini. La bloc mi se pare un pic cam mult, fie vorba între noi. Dar azi dimineață la mine în cartier s-auzea ceva de genul ăsta. N-am înțeles, deci n-am înțeles. Era petrecere în cartier, vă zic, deci nu-mi dau seama exact ce s-a întâmplat acolo, dacă au venit găinile, dacă a fost o invazie de cocoși. Nu știu, oare ține cineva ilegal pe balcon? Cert este că am auzit cocoși. Toată lumea stă la bloc acolo, da? Deci să ne înțelegem, nu există la casă ceva. Ori au câștigat vocile, deci mai poate să fie și asta, ceea ce iarăși se poate întâmpla, prieteni. Altfel, vă aștept la 0722 20 60 20, să ne salutăm așa de bună dimineața, pentru că inevitabil, da, iată, s-a produs, iar s-a făcut dimineață. Eu m-am trezit astăzi destul de bubuiation, nu vă zic, în sensul în care am dormit un pic mai puțin decât de obicei, dar asta e, ne trezim cu muzică bună și avem grijă unii de alții, nu-i așa? Bun, aduc Smiley, Reverie, ne întâlnim cu Blue Control, Breathe, tragem aer în piept. Avem și Gran Error cu Antonia, Levitate. Poftă bună la Cafe Lucky, dragii mei. Bună dimineața!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Plastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JISC între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Hotels.ro. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: pe lângă pat și în această dimineață. Cred că așa am venit și la muncă. Nu mi-amintesc exact drumul, fie vorba între noi. Cred că am levitat până aici, cred că am zburat. A venit și coleguța Teodora. Bună dimineața, mămică, tu cum ai venit? Ai levitat și tu sau?
1: Bună dimineața, da, tot cam așa, mamă.
0: Tot cam așa, nu? Dimineața mai mult se levitează decât se conduce. Acum fie vorba între noi. Ar trebui aici date niște legi serioase, domnule. Să n-ai voie să ieși pe stradă cu mașina decât așa după vreo 8-9 dimineața. Să ne asigurăm că toată lumea s-a trezit, știi ce zic?
1: Da, da, de acord.
0: Dar asta e, acum iar s-a ajuns. Ce să facem? Coleguța Teo a avut ieri o idee extraordinară. Că tot am făcut ieri refrene faimoase, am vorbit despre... Mamă, nu mai merge nici mouse-ul dimineața asta. Stați un pic. Stați un pic că trebuie să-i dau restart. Aoleu, mai merge Teodora.
1: N-am făcut nimic.
0: Ai apăsat? Teodora, tu
1: am
0: ai
1: am picat
0: făcut
1: cu capul pe taste acolo, pe butoane.
0: N-ai început să sabotezi de pe aici, de prin interior, cum zice domnul Răzvan. Da, seama, Exarhu, despre el era vorba. Bun, măi Teodora, deci am zis așa, că facem astăzi o treabă simpatică. Adunăm piese haioase. Muzica de-a lungul anilor ne-a dat hituri, ne-a dat profunzime, ne-a dat, ce ne-a mai dat, emoție, tot felul, pachet complet. Dar există și bucata asta de hituri mai altfel, cum să le zicem. De exemplu, acum niște timp s-a descoperit o frumusețe extraordinară, o piesă care se numește Condens. Băi, nu, deci este ceva extraordinar. Trebuie să-i dăm un pic de play în dimineața asta.
1: Da, da, da.
0: Că simt că o să ne și ajute să ne trezim un pic. Ia fiți atenți aici.

0: țeava nu curge.
1: Nu curge.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Aoleu.
0: Mă uit mai bine.
1: Ia.
0: Și are sens. Vecina nu e de la mine.

0722 20 60 20. Le puteți trimite și mai dăm și noi câte un refren, facem schimb de experiență, mai învățăm unii de la alții, doamnelor și domnilor, că astea sunt chestii pe care trebuie să le transmiți mai departe, adică nu poți să le lași așa, să știe generații și generații de ele. Mie chiar îmi place piesa asta, mă bine dispune, să știe. Am și pus-o în mașină, doar așa, ca să mă distrez cu ea. Altfel, bună dimineața, spunem din nou, avem muzică și bună, în sensul că... În sensul că, adică, mă rog, aici nu o să râdem neapărat. E mai cu dragoste, e mai cu suferințe, e mai cu altele. Avem Haven, Caitlin, Aragon, I Run, ne întâlnim imediat și cu DJ Goja, Jason Rulo și Melody, Nichico. Bună dimineața!

0: și Let You Love Me aici la Kiss FM. Oameni buni, mâine dimineață să știți că o să ne întâlnim cu artista Raluca, are o colaborare alături de Fady. Din păcate, Fady înțeleg că n-are cum să ajungă fix acum în România să vină să ne și cânte live, dar o să venim, o să vorbim de piesă, o să fie Raluca aici, o să povestim, o să fie foarte, foarte drăguț. Altfel, strigă lumea aici, Ano, apasă și tu butonul ăla cu pupic, dacă se poate. Vine și piesa cu pupic, nu vă faceți griji, doar azi mai dăm, pentru că mâine facem extragerea, nu uitați, încă o șansă de câștig, încă o vacanță în Grecia pentru două persoane, 7 nopți în Lesbos, să mereți să stați la soare, la mare, cât de bine sună. Ia să mai vedem noi piese haioase, am început cu piesa aia, Condens, mie îmi place la nebunie. Teodora, continuăm cu șurubul, ești pregătită?
1: Da.
0: Hai să vedem. S-a strigat aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, Ambosiria, ba chiar mai multe persoane ne-au amintit de această piesă. Șurubul, punem doar un pic, ia.
2: Ia.
0: Șurubul, ia șurubul. Ia șurubul. Ai luat șurubul? Teodora?
1: I-a căzut șurubul de la scaun.
0: Ce simpatici oamenii ăștia, n-am ce să zic, foarte drăguț. Ia, ia, mai vrem o dată. Nu, ăsta-i finalul, nu, nu. Ia, ia.
2: Șurubu.
0: Păi, autentici, fix ce trebuie, adică n-ai cum, n-ai cum. Foarte bună idee, mulțumim foarte mult pentru asta cu șurubul, chiar fix ce trebuie. Ei bine, și ca să ne amintim împreună cu toții și de această operă extraordinară, doamnelor și domnilor, permiteți-mi.

0: Luăm toate hainele cu elastic.
1: Da,
0: nu
1: hai.
0: Cu fermoar, nu cu... Pe elastic, cât
1: exact.
0: Mai...
1: Da, da, da, da, da, cum era în copilărie. Mai degrabă.
0: Da, da.
1: Ia, ia, ce mai zic aici, fetele, ia.
2: Asta e moda.
1: Asta e vița.
2: Toate

0: extraordinară lucrarea asta. Deci dacă mai știți, 0722 20 60 20. Ia să mai vedem. Avem tot felul de propuneri aici. Casa Loco, Ada Milea. Ei, da, da, da, știm, știm. O să punem imediat, că ce mai există refrene simpatice aici și trebuie neapărat, repet, facem schimb de experiență, trebuie să aflăm cât mai multe piese de genul, trebuie să le descoperim. Până una alta, prieteni, avem Solo Tu pe final de oră de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Ne întâlnim și cu Ed Sheeran, vine să ne cânte Azizam. Eu sunt Ana Moga, ea este colega Teodora. Ne-am trezit, ce ai adus acolo bun de popică?
1: O tartă cu dovlecei, pepene, brânză.
0: Mamă, te ține de cuvânt, ai adus pepene, da, cu brânză?
1: Pepene cu brânză, vreau să fiu influencer pe pepene cu brânză.
0: Aha, și după aia bem o cola.
1: fără.
0: Bine, ok, deci nu vrei dezastre în studio astăzi, nici azi. Bine, măi, Teodora, treaba ta atunci. Hai, ne întoarcem cu muzică bună pe final de oră. Eu sunt Ana Moga, revenim.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot. Lactate de Ivănești, din 1994.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
11: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte. Pentru fiecare, luptă pentru calificare. Se resetează tabela, se schimbă calculele, crește foamea de victorie. Vrem în Europa, gata cu visurile, să vină golurile. FK Auda Riga, FCSB în preliminariile Conference League. Returul, joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
12: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
13: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
14: Ascultă Kiss Festival Radio.
15: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
16: Exclusiv pe KissFM.ro și în aplicația KissFM.
17: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
19: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
20: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice la articolele de grădină. Vino în magazinele JIS între 23 iulie și 24 august și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru exterior. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
22: Back to the music.

0: de la Costi Adrian Jaguna și Benzol aici la Kiss FM. Deodora, nu mai râde, nu mai zâmbi acolo pe sub năsuc. Vezi că iar ai adus pericole din alea în studio. A adus iarăși o ofertă care, din punctul meu de vedere, am mai stabilit. Mirosă. Miros cu miros, adică, mă rog, e ok.
1: Păi nu l-am mâncat în studio, am ținut cont de tine.
0: L-ai mâncat pe hol? Săraca, în ce hal a ajuns, vă dați seama, trebuie să se întoarcă coleguții, că uite, astea nu-s condiții, Teodora, ia zi.
1: Sincer, sunt cam vitregit aici.
0: A fost chinuită colega astăzi, vă zic, Doamne ferește. Nu, ea s-a oferit să mănânce în afara studioului și acum fie vorba între noi, a fost chiar o idee bună. Nu știu, doar mie mi se pare că ouăle fierte mirosa... toată lumea cred că a înțeles, dar sunt curioasă. Teodora, să știi că publicul larg își dorește foarte mult să mai dăm play la Condens odată, vrei?
1: Da, hai să-i facem vizualizări.
0: Hai să-i facem vizualizări lui domnul. Aici o să-ți și zicem numele de les artist. Uite, Daniel zice aici: mamă, Condens, super melodie, m-am încărcat 95%, zice, mă trezisem cu 5% viață, mă apuc de muncă. Bine, păi dacă am ajutat la încărcarea personajului, doamnelor și domnilor, hai să mai ajutăm un pic. Bună dimineața!
2: Bate la ușă, ia! Cina de la 3 spune că am inundat-o, hai la mine dacă vrei,
0: yeah. Cobor în bucătării. Power hit-ul orei. Un domn Cristian Negre a postat asta.
2: De la mine, că la mine nu cucea. Mă uit în sus, tavanul scad.
0: Ia vezi.
2: Țeava nu curge.
0: Aolo.
2: Ce s-a întâmplat? Mm. Mă uit mai bine și are sens. Mm-hmm. Vecina nu e de la mine.
0: Dar de la...
3: Da, unde e vecina?
0: Ia, ia. E de la...

a mai trezit oamenii cu ajutorul acestei piese. Facem și noi ce putem și în această dimineață. Dacă știți piese haioase, 0722 20 60 20, să ne amintiți de ele, vă rugăm. Să nu lăsăm ceva neîntors. Adică, na, ne pregătim imediat și pentru hitul imens. În ora următoare o să ascultăm Dragoste ca și o râie, te mănâncă și încălcâie. Vă pregătim numai lucruri bune. Până una alta și niște muzică reală de la Ed Sheeran. Ascultăm Azizam la Fix FM Știri. Bună dimineața, dragilor!

0: găsit la știri. Acciza dinamică la carburanți a fost votată ieri în Parlament. Măsura prevede un mecanism ce permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25 în următoarele 3 luni. Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care prețurile la carburanți au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect

0: Acest proiect de lege este unul încurajator. Mi-aș dori să putem observa consens și la alte proiecte.
1: Deputata PNL Raluca Turcan. Parchetul general explică decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene pe subiectul prescripției din dosare. Măsura se aplică doar cazurilor de fraudă și evaziune fiscală cu bani europeni și prejudicii de peste 50.000 de euro. Decizia Curții nu vizează și faptele de corupție, susține parchetul într-un răspuns pentru G4 Media. Nume importante din politică au scăpat de dosare grele de corupție și de executarea pedepselor prin prescripții. Jurnaliștii G4 Media îi amintesc între alții pe Ionuț Costea, Darius Vâlcov, Elena Udrea sau Marian Vanghelie. Prima didactică pentru profesorii care au predat în acest an școlar, Camera Deputaților decizională a votat ieri proiectul de lege. Prima are o valoare nominală de 1500 de lei net și va fi folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. Aproape 276.000 de profesori vor beneficia de acești bani. Și tot Camera Deputaților a aprobat ieri codul urbanismului. Astfel, din 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de cele de sector, conform rezultatelor de la referendumul din 2024. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul va merge acum la Senat, care are votul final. Morcast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate prin sud și sud-vest. Maximele se vor situa între 27 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Pe la munte sunt așteptate ceva ploi slabe, dar din a doua parte a zilei. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
2: Când zici de căldurile astea, tot ce mai pot să mai zic este... Serios, deci aceste cuvinte ne doare.
1: Da, dar nu mă întrebai tu numai departe de luni, acum 4 zile. Dacă să mergi la piscină cu Teo.
2: Da, azi ar fi o zi.
1: De azi încolo ar
2: de
1: fi.
2: De azi încolo ar fi, trebuie să stăm mai mult sub apă, cam asta ar fi de.
1: No, e ok, bine, până în 1-2.
2: Adevărat.
1: Așa după radio, țac, țac.
2: Nu zici de rău, bine, gata, hai că s-a făcut plan. Să nu ne căutați pe la piscine, că încă n-avem trup de vară, da? Deci vedeți că o să ne găsiți după niște boschezi, dar e treaba noastră. Alina Ieremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om, avem și Morandi pe șulă la... Păi dacă mâncați toată ziua aici în studio, ăsta cârnați și toate alea, eu ce să mă fac?
1: Hai să mâncăm.
2: E, vezi? Bine, hai să mâncăm, mai bine, da. Hai.

0: Morandi și Vejulala aici la Kiss FM. Doamne, ce mai credeam noi că trupa Morandi e o trupă de pe afară. Nu știam, bănuiam tot felul de lucruri, mamă. Până la urmă ne-am lămurit, adică ce să mai. 8 și 8 minute, oameni buni. Încercăm să adunăm astăzi și hituri mai altfel. Hituri care contează, domnule, până la urmă, pentru că te ating într-un mod diferit. Nu ca alea, știu eu, asculți o baladă, te gândești la foste iubiri. Nu, nu, nu. Astăzi suntem genul programului haz. Deci, prin urmare, hai să vedem ce propunere ați mai avut voi la 0722 20 60 20. Și uite, Teodora, ne amintește cineva aici de o piesă și eu credeam că e cântată de Casa Loco, dar nu, era cântată de trupa Plus 2.
1: Nu auzi niciodată.
0: Da, cred că tu oricum erai în fașă. Dacă mi se permite.
1: Așa,
0: în 2001 ce făceai, Teodora? Ce făceai în 2001? Zi tu drept.
1: La grădiniță, da.
0: Na, vezi? Ok, nu chiar fașă, dar da. Se învățau litere, se bastonașe sau da. Ce mai făceai pe acolo? La grădiniță.
1: Mărătoarea cu biluțele.
0: A, tu vezi că...
1: Rața.
0: A, da, stai că la grădiniță e mai basic. Eu deja te-am dus la cifre, la litere, la astea, astea mai târziu.
1: Da, stai mai, cred că eram la școală. Mai știu.
0: Nu, matematica în dimineața asta, prietenii, nu. Dar vreodată ai auzit melodia Dau la pompă,
1: normal.
0: Teodora? Și oare despre ce o fi această piesă? Hai să concluzionăm, vreți? Hai să ne dăm seama. Deci fiți atenți. Facem analiză pe text, prieteni, da? 3, 2, 1, muzică de contează, ia să aflăm ea. Deci. Așa începe. Așa începe piesa, ce vreți? Nu e de la mine, e de la ei, ca să zic așa, da? Bun. Deci se dă următoarea speță radiofonică, da? Piesa asta se dă de la televizor, deci să ne înțelegem. A început anilor 2000, cam pe acolo.

Văd că mai vin aici niște propuneri. Mai exista și Soacra Security, o piesă. Doamne Dumnezeule, măi copii, măi, ce trimiteți voi aici? Vreți să ne caute oamenii aia cu 3 litere în... Terminați cu prostiile. Avem și așa, că s-a promis aici, asta vine de la mine, este o propunere din partea mea. Mi se pare superbă piesa asta, deci n-ai cum așa ceva, n-ai cum așa ceva.

0: este ceva extraordinar. Pentru cei care vor să aprofundeze, trupa se numește Night Losers, iar piesa Dragostea e ca și o râie, firește, pentru că nu e așa. S-au strâns 6 băieți într-o cameră și au zis: măi, am o idee, avem o idee, hai să facem o piesă care se numească Dragostea e ca și o râie. Toată lumea a fost de acord și iată, această operă a ieșit în public. Deci dacă sunteți curioși, se găsește pe YouTube, distrați-vă și voi. Altfel, dacă mai știți piese haioase, căutăm astăzi. Deci suntem la mare căutare. 0722 20 60 20, vă rugăm să nu ne dezamăgiți. Avem pentru voi The Second Voice, Let Me Be, Luis Fonsi, Despacito. Iar ieri am cântat la Tobe, băi, ceva extraordinar. Dacă vreți să vedeți, m-a ajutat colega Teo, s-a postat pe Instagram la mine, Ana Moga, cu 4 de aia la final. Dați acolo pe story să vedeți ce le am. Deci vă zic, am rupt și la Tobe. Hai, rămânem împreună, scurtă, scurtă pauzică, ne întoarcem să nu cumva să plecați.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac. Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
9: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Ți-a fost dor de mare?
5: Și nouă.
4: De apusurile care nu se termină, de muzica dată puțin prea tare, de vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri.
5: Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea în curând!
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the hits.

Între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: oameni buni, piese haioase, românești, ca să ne mai distrăm și noi, să ne descrețim frunțile în această frumoasă zi de vară, această dimineață extraordinară, doamnelor și domnilor. Mai mulți oameni ne-au sugerat și ne-au împins către această piesă. Este simpatică și noi o știm de ceva vreme, ba chiar și coleguța Teo zicea că era fana Adamilia când era mai micuță.
1: Da, da.
0: Bun, păi avem aici Am o sanie în pod. Asta s-a recomandat. Hai să aflăm cum e cu sania, cum e cu podul. Ia măi, oameni buni. Ia. Las că vine. Chiar e foarte haioasă.

0: Zilnic este decorată.
1: Bravo, doamnă.
0: Carosanie cu șenile.
2: Carosanie cu șenile.
0: Trece prin automobile.
3: Asta e bună iarnă în București.
1: Da.
0: Ai un solo de trompetă.
2: Da, trompeta în chiuvet.
1: Mai deci extraordinară piesa asta, mi se pare ceva extraordinar. Felicitări, Adamile, bine, întotdeauna a fost genială. Bună dimineața, Ana, nu-mi vine nicio melodie haioasă în cap, dar să știți că eu mă distrez de minune ascultând emisiunea din dimineața asta. Constantina, te pupăm, mulțumim foarte mult. S-a făcut piele de cocoș, vă zic, pe piesa asta, adică n-ai cum altfel, spune altcineva. Mulțumim că ești cu noi, bună dimineața. Genială, scrie aici în dimineața asta și Andreea. Mulțumim, Andreea, deci dacă mai știți piese haioase, haideți cu ele. 0722 20 60 20. Deja au mai venit multe pe adresa redacției, deci o să mai tot punem până una alta, însă ca să ne bine dispunem. Avem și Topic K7's Breaking Me. Bună dimineața!

0: Breaking Me aici la Kiss FM. Ei bine, uite, foarte mulți oameni ne amintesc că acum, Teodora, de această piesă trebuie să facem, că nu avem cum.
1: Complicat anul.
0: Pe unde?

0: acea emisiune pe numele ei Vara Ispitelor. Teodora, tu ai prins așa ceva?
1: Nu.
0: Emisiunea unde au apărut în viețile noastre Cosmin Apăsărin, Bogdan Vlădău, Victor Slav, nu știi?
1: Mamă, uite,
0: erai
1: nu.
0: Prea mică, măi,
1: prea
0: mamă.
1: Prea mică, da.
0: Aoleo. O să o idee de insula iubirii de azi, dar mai altfel.
1: Aha, am înțeles.
0: Lasă, o să spun un pic de internet. Trebuie să afli, Teodora, nu putem să lăsăm lucrurile așa. Artă și cultură, mamă. Altfel, astăzi mi-a șoptit aici coleguța Teodora că astăzi este ziua internațională, mondială, cea mai cea, a desertului, zic corect, zic bine?
1: Nu știu dacă chiar intergalactică, intergalactică. Așa, dar e ziua, da.
0: Măi, se sărbătorește pe Nibiru?
1: Da, da, da, mereu.
0: Contează, crede-mă, contează foarte mult. Care e desertul tău preferat? Ia să vedem. Dar ăsta neauș de-al nostru românesc.
1: Da, prăjitura cu mere, cred. Tarta cu mere, prăjitura cu mere.
0: O plăcințică, poate, cu mere.
1: Da.
0: La mine, dacă e cu măr, ar trebui să fie plăcințică, fie vorba între noi.
1: Plăcintă, da, cu mere rase.
0: La mine, așa, tradițional, pe românesc, deși clătitele, mea culpa, uite, n-am verificat niciodată, dar acum chiar o să fac chestia asta, îmi plac clătitele. Deci clătite cu orice, cu gem, cu Nutella, cu...
1: O să-ți aduc atunci.
0: Mamă, știi să faci clătite bune?
1: Nu, eu, tatăl meu.
0: A, tatăl tău.
1: Da, e mașinărie de făcut clătite.
0: A, da, se mișcă...
1: Le face perfecte, știi că oamenilor nu le iese de obicei prima clătită. Ei, lui iese întotdeauna. Nu se lipește niciodată.
0: E genul ăla de om.
1: Clătitele ies la fel, toate la fel, aceeași dimensiune, aceeași culoare. Este.
0: Trebuie să-mi dea și mie rețeta, domnul tata, că nu se mai poate atunci.
1: Da. O am și eu, da, degeaba.
0: Da, ok, undeva se greșește, nu? Undeva se greșește.
1: Da.
0: Oameni buni, din punctul vostru de vedere, care e cel mai bun desert ever din lume? Mai ascultăm și muzici haioase în timp ce vorbim despre asta, da? Mă interesează, pentru că, uite, mai învățăm, iarăși. Uite, zice aici Teodora cineva, clătite cu dulceață de mure. Aoleu, încep să regret. Aoleu! Aoleu, Teodora, cine m-a pus? Cine m-a pus? Da, bine. Hai că vorbim și în dimineața asta de popic atunci, ce să facem. Altfel avem și hituri. Astea nu îngrașă deloc, de stați liniștiți, zero calorii aici. Lazy at Joe, mor după tine. Avem și Ami, Trumpet Lights la 9 și un pic. Stăm de vorbă și cu Shelly să aflăm ce se mai întâmplă la Nibiru. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în dimineața Summer Kiss.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vara asta ia-ți doza de hidratare de la HelpNet. LitorSal contribuie la echilibrarea balanței electrolitice și la reducerea oboselii. Iar pentru cei mici ai LitorSal Junior. Acestea sunt suplimente alimentare cu vitamina C, potasiu, sodiu și glucoză. Nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 3 comprimate pe zi pentru adulți și 2 pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
12: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și Afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: prezintă Promohit.
1: Pe bicicletă am avut ghete, desbaghete, am luat bulete, la jighete, am luat junghiile, castravete.
0: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Ți-a fost dor de mare?
10: Și nouă.
9: De apusurile care nu se termină? De

curând! Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: 4 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

0: Revine canicula. ANM anunță cod galben astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate temperaturi maxime de până la 37 de grade la umbră și minime de 20 de grade. De altfel, până duminică este în vigoare și o informare potrivit căreia valul de căldură se va extinde treptat în toată țara. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare în partea de sus, sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Nopți tropicale, cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
0: Elena Mateescu. Investigația Comisiei Europene în cazul despăgubirilor de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori în energia solară. Autoritățile de la Bruxelles verifică dacă această plată respectă regulile europene privind ajutoarele de stat. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
2: Procesul a pornit după ce România a modificat începutul.

0: măsurile depuse în vederea menținerii fluxului de aprovizionare. Conducta și-a reluat activitatea după ce a fost oprită temporar din cauza unor atacuri ale Ucrainei. Sindicaliștii de la BNS sesizează Comisia și Parchetul European în legătură cu implementarea programului SAFE la noi în țară. Aceștia cer verificarea respectării legislației europene în folosirea fondurilor destinate apărării. BNS susține că nu urmărește blocarea programului, dar că acționează în funcție de anumite informații publice privind posibile nereguli. Sindicaliștii invocă existența unor semne de întrebare privind nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Posta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată. Spațiul aflat în prezent în renovare va putea fi folosit pentru evenimente private pe perioade de cel mult 45 de zile pentru 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, anunță Consiliul Județean. În vila aflată în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timișoara va fi realizat un hub cultural și artistic de anul viitor. Și la final, datele meteo, Morcas anunță maxime astăzi între 27 și 36 de grade.
1: Aici un pic greșești când ne dai veștile astea, dar înțeleg că sunt reale, deci nu le putem ignora.
0: Da, și ce zic eu întotdeauna, hai să fim puțin atenți la genul ăsta de avertizări, că na, mai leșină lumea pe stradă, adică cel puțin în orașe e destul de dificil să te confrunți cu...
1: Așa e, da, la prânz evitați voi plimbăricile, da, zic.
0: Și apă.
1: Și apă, tata, apă, nu că apă. E bun. Nu apă micelară, nu, de-aia, nu, de-aia la altă. Apoi de soare de la Rareș, chiar acum, imediat și Carla Morrison, disfrută, bună dimineața!

0: 9:09, bună dimineața! Teodora, ce râzi? Râzi de mine că nu eram pregătită pentru intervenția asta, nu-i așa? Mă uitam pe geam, ce făceam?
1: Da, nu știam dacă să te filmez, să te...
0: Asta e, mă mai
1: dau
0: fură.
1: Pe internetul larg.
0: Nu, te rog, nu-mi fă asta. Mă mai fură și pe mine peisajul, măi, Teodora, din
1: și
0: când
1: pe
0: în
1: mine,
0: când.
1: Și pe mine.
0: Altfel, astăzi înțeleg că este ziua internațională a desertului și am vrea să știm care este desertul vostru preferat. Avem aici, da, de asta neauă și am zis să începem cu ceva românesc. Nu sărim direct la ecleruri. Ecleruri.
1: Ecleruri,
0: mi se pare atât de nefiresc să zice ecleruri, deși înțeleg că e corect, formă corectă, dar e mă zgârie la creier pur și simplu. Ia să mai vedem noi. Bună dimineața! Cei mai delicios sunt papanașii. Chiar am mâncat nu știu unde, în Târgoviște. O dată pe an mă duc acolo să-i savurez. Sunt perfecți, cu multă dulceață de afine. Deja mi-e poftă, zi bună. Teodora, de ce ne-am făcut singure povestea asta?
1: Însă și mergem în Târgoviște, că e pe lângă... Pe lângă mine, la țară, deci putem să mergem la Târgoviște.
0: Bine, păi să pregătiți-ne.
1: Să mâncăm fix pe acei papanași.
0: Pregătiți-ne și nouă o porție, că venim acușică. Stați să vedeți, terminăm emisiunea și venim să ne bucurăm. Vă ascult cu mare drag în fiecare zi, dar azi chiar m-ați făcut să râd, m-ați vine dispus cu toate melodiile astea haioase. Te pupăm, Angela, să ne zici și care e desertul tău preferat. Mai zice cineva aici, gogoși simple.
1: Da.
0: Apă, păină, puțină sare... Și eventual
1: date prin...
0: pudrat, da, da niște da. Zahăr la final. Mai adevărul că și gogoșile simple astea sunt viața mea la fel. Îmi plac și alea și cu cioco și cu nu știu ce, le primesc în viața mea. Păi da, o gogoașă de aia, scoverg așa, scoase direct din baia de ulei,
1: da,
0: fierbinte.
1: Exact.
0: Ai, Dios mio, que bueno. Hai că o dau pe spaniolă, vă zic, adică mă modific genetic de la atâta vorbit de mâncare. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Hei, hei!
2: Pentru mine, desertul cel mai delicios este coliba. Nucă, stafide, de rom, biscuite, o explozie de dulce și de sapoare.
0: De acord, dar eu nu pot. Adică eu nu pot să mănânc colivă. Din principiu. Eu, la mine în casă nu se face. Mama, de fiecare dată când a făcut colivă, s-a întâmplat ceva nașpa.
1: Aha,
0: a rămas așa un soi de panică din asta în toată familia și de atunci nu mai mănâncă fără, nimeni la mine în familie colivă, veci pururi, amin. Fie vorba între noi, ea e foarte bună. Chiar e foarte bună. Deci aici suntem de acord. Dar ea reprezintă treaba asta care pe mine mă... Nu face să mă jbârlesc un pic. Da, foc de realitate. Știu, prieteni, știu. Mă pricep foarte bine la asta. Vali zice, neața...
3: Bună dimineața, Ana!
0: Hei!
3: Mă, ia zi. Negresă însiropat, așa cu vișine, cu nucă deasupra. Vai, de capul.
0: Mămică. Și tăvălita, vai, deci
1: da,
0: tăvălita, viața mea, Doamne. Uite, sunt și ai mei aici live, cu bine au sunat părinții mei pe grup, pe video. I-am pus un pic pe hold aici și mai râd și ei când mai aud ce mai zic eu pe aici. Dar face mama o tăvălită, Teodora, lasă că facem. Facem o dată, trebuie să aducem, da. Că nu.
1: Ai promis?
0: Asta zic, lapte de pasăre. Niciodată n-am înțeles conceptul lapte de pasăre. Teodora, tu ai o explicație cum vine laptele ăsta de pasăre? Că eu n-am, adică cum?
1: N-am mai mâncat de când eram mică, dar știu că e foarte fancy, adică.
0: Dar ce înseamnă el? Că doar nu mulgem, adică...
1: Nu, e o bezea sau, mă rog, spumă de albuș de ou.
0: Așa.
1: Cu lapte, cu...
0: Aha, și de asta îi zice lapte de pasăre?
1: Exact.
0: Totdeauna m-a speriat asta. Am văzut și bomboane cu lapte de pasăre și mă tot
1: și
0: întrebam...
1: Și le-ai invitat.
0: Dar cum iei vrabia, da? Deci găsești o vrabie. Cum? Adică nu
1: da,
0: mulgi
1: da,
0: vrabia,
1: nu? Știu.
0: Doar zic și eu, nu știu, întreb pentru un prieten. Ia, ce mai avem aici? Tort din clătite, vai! Ați început și cu poze acum ca să ne omorâți, ce să vă zic. Bună dimineața, crema de zahăr ars e foarte bună. Da, uite și asta mi se pare mai naoș așa, nu știu
1: acum dacă
0: e... na, probabil că în Franța îi zic...
1: Creme brulee,
0: exact. Nu știu dacă e 100% românesc, dar nu contează oricum. Hai, vă așteptăm. Care e cel mai bun desert din lume? Trebuie să hotărâm până la finalul emisiunii. Începem cu desertul românești, că așa mi se pare firesc. Altfel, niște muzică bună? Ha, normal că avem Mario Connector, Toreador, The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Imediat și Alina Eremia cu Puia, genul ăla. Bună dimineața!
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
11: Sărat avem! Dulce avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
13: Lupta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
15: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
16: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
17: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
18: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
3: Salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.

0: Chit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hit.

0: încărcat personajele și astăzi este ziua internațională, se pare, a desertului și nu știu cum sunteți voi, dar eu în fața unei prăjituri sunt praf, vă zic, deci dacă îmi pui o prăjitură pe masă, trebuie să o mănânc, indiferent că mai pot, că nu mai pot, într-adevăr, îmi place dulcele foarte mult. Uite ce ne zice aici cineva, bună dimineața!
1: Oman, bine, din aia așa ușor, în ciocolata aia care curge.
0: Mă încetează că mă omori, mă ucizi. Face mama niște amandine, măi prieteni, din alea făcute în casă, ceva o bucurie. Macarone cu dulceață, viața mea, zice cineva, sau grijă cu lapte și cacao. Pui și deasupra niște dulceață de prună. Ai, ai, ai... Dar fiți atenți că o să apăs un buton al nostalgiei aici. Cred că foarte mulți oameni au mâncat asta în copilărie. Mai zicea aici, stai să văd, George ne zicea că în copilărie mâncam foarte multă pâine prăjită în ou cu zahăr pudră presărat pe deasupra. Și eu la fel, țin minte că noi la Brașov le ziceam frigănele. Acum nu știu, probabil că în funcție de zonă diferă numele, dar știu că la mine la Brașov așa se numeau, frigănele, și atenție, dădeam prin ou și când era și lapte, se dădea și prin lapte. Când nu era lapte, se dădea prin apă, niște ou, după aia pune într-adevăr la prăjit pe o parte și pe alta, niște zahăr pudră dacă aveai pe deasupra și îți făceai treaba. Și bineînțeles că eu și cu fratele meu, în loc să mâncăm chestii mai sănătoase dimineața, cerșeam tot timpul, mami, tati, ne faceți frigănele. Asta e, ce să-i faci, doar că într-adevăr ai apăsat aici niște butoane ale nostalgiei. Mulțumim mult pentru mesaj. Cel mai bun desert din punctul meu de vedere, spune Tiki aici, tiramisu făcut de mine după o rețetă veche italiană. Mai adevărul că arată bine tiramisu ăsta, ne-a și trimis poză cu dovada, ca să credem pe cuvânt. Bună dimineața, zice Sergiu, cel mai bun desert sunt micii cu muștar, după părerea mea. Măi, după părerea ta, Sergiu, sunt un pic de acord cu tine. Cred că am și eu puterea asta de a mânca mici la 9 dimineața. Chiar la 8 nu știu dacă aș putea, dar pe la un 9 simpatic, cred că m-aș descurca. Ia să vedem care este cel mai bun desert. 0722 20 60 20. Astăzi e ziua internațională a desertului. Vrem să știm care e cel mai bun. Ne hotărâm.

0: când dorm, în sensul că mai visez așa câteodată, că-s Delia, în sensul ăsta zic.
1: Așteptări versus realitate.
0: Da, da, da. Lumea se... Ce vrei să spui, că nu sună la fel? Se schimbă și nu va... Băi, e unul la unul, nu știu ce ziceți voi aici. Habar n-aveți, sunt talent nedescoperit, neșlefuit încă. Acest diamant, măi, pe care nu vrea să-l șlefuiască nimeni. Scuze, prieteni, a fost o dimineață mai grea. Bun, să ne întoarcem totuși la ale noastre. Un pic mi-a dat emoții mesajul ăsta, dar până la urmă s-a terminat cu bine. Vorbim despre cel mai bun desert din lume. Ia să descoperim împreună. Ia.
2: Păi cea mai bună prăjitură este avarina marinărească. O felie de pâine, uh-huh. O stropești puțin, pui zahăr și o mănânci cu plăcere.
0: Da, da, când eram mică, țin minte că ăsta era un desert de care ne bucuram destul de des.
1: Da, și
0: se lua felie de pâine, nu?
1: Da, și să nu zic că mai era și celul al nivel. O duceai la alt nivel, făceai frigănele.
0: Frigănele, ai lipsit o secundă din studio. Chiar mai devreme am vorbit de frigănele. A scris cineva, deși la tine se zicea tot frigăne.
1: Da, bun, cum se mai zicea?
0: Nu știu, că știi cum e, în funcție de zonă.
1: Da,
0: oamenii
1: frigănele.
0: Mai schimbă numele. Da, și la mine la Brașov tot cu frigănele erau. Mamă, deci când treceai și prin lapte, când aveai lapte? Dacă n-aveai lapte, treceai prin apă. După aia prin ou.
1: Da, da. Și apoi
0: se
1: pune
0: la prăjeșion și pe aia zahăr așa.
1: Și acum se numește pain perdu. Ce? La francezi.
0: A, e ca aia pain cu salată perdu, de vinete.
1: Da, da.
0: Caviar de aubergine.
1: Adică pâine uscat. Adică pâine mai veche pe care vrei să-i mai dai o altă șansă. O nouă șansă.
0: Pâine reciclată.
1: Exact.
0: Da, pâine reciclată să mănânci. Lasă, că nu e. Ei mănâncă oricum tot felul de puturoșenii acum cu toată dragostea față de poporul francez. Brânza e stinky monkey, pâinea e lăsată la uscat pe afară.
1: Da, da, da.
0: Le baguette de bas cuie cu ea. Adică lăsați, că am mai văzut noi. Tort cu mici și muștar, Ana Moga. Ăsta e tort. Da, uite, chiar a făcut cineva aici la un moment dat 33 de ani și s-a făcut un tort cu mici lângă. Adică o bucată de tort mică, da, așa în față și în spate dita mai tava cu mici. Uite, asta ar fi un cadou foarte inspirat pentru domnul Oprișan când va fi să fie ziua lui.
1: Mai nu am văzut că se poartă și la nunți tortul ăsta de mici cu fântână, în loc de fântână din aia de ciocolată, fântână cu muștar.
0: Aoleu!
1: Și ei micu și... Am văzut și eu pe net.
0: Curgă râuri de muștar.
1: Am stat mai mult pe net și am văzut niște lucruri.
0: Doamne, nu, mai internetul ăsta larg oricum ne arată tot felul de dubioșenii. Altfel ne amintește Luminița aici, dulcele meu preferat sunt aceste nuci făcute de mine. Aoleu, nuci de-alea dulci. Niam. Hai că o să... Astăzi trebuie să ne bucurăm de... ceva dulce, că nu se poate altfel. Bună dimineața, sunt Jack din Bistrița. Rahatul este cel mai bun desert. Mai ales când te și plătesc să-l mănânci.
1: Da.
0: Exemplu cum m-am descurcat eu în viață. Bun, ce mai avem aici? Ia să mai vedem. Noi, frigănele sau răbdări prăjite, mai zice Ana. Da, se mai zicea uneori și răbdări prăjite.
1: Da.
0: De ce nu? Vă așteptăm cel mai bun desert 0722 206020. Nu prea mai avem așa de foarte multe emisiune, dar măi, genul programului începe să se schimbe, Teodora, pentru că un domn Alex a zis aici cel mai bun desert pentru mine este soția mea.
1: Vai, vai.
0: Măi. Bine, el a mai zis după aia ceva cu pofta cu astea, dar să încetăm, adică cred că toată lumea a înțeles. Ne bucurăm de muzică în continuare, că doar cum altfel avem Emma Noaptea și Dua Lipa, Be The One. Bună dimineața!
3: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
3: Summer Kiss.
4: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
3: Pentru că
4: unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. numai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Au sosit.
11: Anunță pe toată lumea! Veste tuturor!
10: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
13: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
14: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
17: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
18: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89,99 lei și Silvercrest espresor, 289 de lei. Kaufland.
19: Rămâi pe chit!

0: anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Promoțiile

0: exterior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: niște premii. Dua Lipip aici la Kiss FM. Așa a zis, ce să-i fac? Dua Lipa, Be The One. N-am eu șansa asta în viață. 9:56, dragilor. Ne-am simțit foarte bine împreună și astăzi. Uite, mai citesc așa și ultimele mesaje venite. Diana din Arad zice: bună dimineața, desertul meu preferat din copilărie este, a fost și va rămâne, crema de zahăr ars. Mă, uite, eu cu asta nu prea mă împac. Nu știu care e faza. Ori n-am mâncat destul când eram mică, nu-mi dau seama. Bianca zice: miez de nucă strivit cu sucitorul și amestecat cu zahăr, cel mai bun desert al copilăriei. Teo, ai mâncat așa ceva? Miez de nucă strivit cu sucitorul și amestecat cu zahăr.
1: Da, da, da, îl făcea bunica, da? Pentru o anumită prăjitură să pună în ea, pentru foile alea de napolitane, știi? Exact. Foi de napolitane cu umplutura asta și mai rămânea și pe lângă, știi? Ca atunci când îți dădea să linci castronul cu cremă și...
0: Auzi, tu ești team diplomat? Îți place diplomatul?
1: Nu chiar.
0: Nici mie, nici mie. Mamă, țin minte că erau fierți ai mei când eram mai mică și mergeam la cofetărie. Tot timpul diplomat. Tata era: dați-vă la o parte diplomat.
1: Diplomat.
0: Frate, la fel, dați-vă la o parte diplomat. Mama, la fel, diplomat. Nu mai eram: eu vreau prăjitura nufăr. Ce-i asta? Păi prăjitura nufăr aia cu ciocolată, doamne, și cu frișcă înăuntru.
1: Aha.
0: Aia era viața mea. Nu știu dacă se mănâncă peste tot nufăr asta, nu știu cât de faimoasă e, dar la Brașov,
1: nu știu, nu.
0: La Vatra Ardealului, asta nu e reclamă. E, credeți-mă, e un sfat de viață asta. Dacă ajungeți pe la Brașov, acolo e viața bună. Altfel, Teodora, mulțumesc că mi-ai ținut din nou companie. De mâine te muți pe Nibiru, nu? Sau la Summer Kiss, unde te duci?
1: Și Nibiru, și Summer Kiss, și tot.
0: E internațională a noastră,
1: dar
0: vă zic, e peste
1: mâine.
0: Tot.
1: Ne vedem și mâine dimineață.
0: Vii și mâine dimineață,
1: da.
0: Să stai cu mine aici,
1: păi
0: să
1: da.
0: Facem frumos.
1: Uh-huh.
0: Vai, ce om bun, măi, prieteni, se sacrifică, vedeți? Hai să aveți o zi extraordinară, vă lăsăm cu colega Nico după ora 10. Pupi iubi, pe mâine, bye! Okay.

0: și înainte de moțiune.
1: Președintele are prerogativele lui pe care le exercită așa cum consideră de cuvință. Noi am avut o coaliție pe care PSD a distrus-o, care cu bune cu rele a reușit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut. Era bine, cred, dacă președintele înainte de moțiune ar fi făcut apelurile la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Am avut în această perioadă o colaborare instituțională cu președintele.
0: Bolojan a avertizat și că instabilitatea politică de la București poate duce la retrogradarea economiei române. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 25 de grade Celsius în termometre. De astăzi revine canicula, maxima va fi de 33 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

aerăm și să dormim, noi ne epuizăm și mai tare. E o chestie pe care noi o facem. Nu push, nu push dacă nu te-ai trezit bine. Ia de aici, de la Kiss FM Energie, de la mine, sunt Nico, copilotul tău, de la 10 la 13, de luni până vineri. Și o jumătate de oră de muzică non-stop. Îți zic 3 dintre piesele hot de ora asta. Ordinary printre ele. Ordinary.

0: Shakira, Luca și Cela Bam. Să ne pupăm, să ne îmbrățișăm și să ne salutăm pe WhatsApp. Notează-m numărul 0722 206020. Scriu sau vocale.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Del Mario Zahăr Cristal 1 kg 2 lei 99, Nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
7: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV!
0: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
6: Copii!
7: Vacanța asta poți

0: să te ridici în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Back to the hits!

6 de minute Kiss FM, piesa asta și soare, o cafea caldă, mare, liniște și relaxare. Sună bine? Ce mai vrei să punem peste ca să ai cea mai bună dimineață de joi? Un mesaj cute de la cineva cu bună dimineața, baby? Măi, dacă n-are cine, că n-a, nici mie n-are cine. Hai să ne dăm între noi, tu mie, eu ție, pe numărul Kiss FM 0722 20 60 20 cu D de la dragoste. Dacă ai cui să-i dai tot aici, dă

pune cea mai bună muzică la noi în mașină. E necesar playlistul Kiss FM. Sunt necesare niște chip thrills și un pic de bump, Jochi și Raluca. Continuăm. 30 de minute de muzică non-stop.

0: 10 și 47 de minute și te conectează cu cei mai importanți și mai frumoși oameni din viața ta. Strigă-i pe WhatsApp la 0722 20 60 20 start!
1: Pentru tatăl meu, cel mai bun frizer din București.
0: Anaïs, l-a strigat
2: pe tati! Strig și eu pe băiatul meu, Darius, din Râmnicu Vâlcea, comoara vieții mele, pe care îl iubesc la infinit, care mâine împlinește 23 de ani.
0: La
2: te pup, Darius,
0: ani.
2: Te iubesc enorm.
0: La mulți ani,
2: sunt.
0: Darius, te pup. Laura o strigă pe Nașa, e cea mai frumoasă, Ali, dacă ai auzit mesajul ăsta, tu ești. Continuăm cu muzică non-stop pe final de oră. Turn the lights off, Cato și John. Smiley, Reveria și după știrile de la Fix 11. Și eu mor după tine, sunt Nico de la Kiss FM.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda Feliată, Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și Afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Treci de la mai ai detergent de două spălări la tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac. Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Are you ready for this?

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

Kiss FM de la 13. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Mii de crescători de oi protestează la această oră în capitală. Aceștia s-au strâns în fața sediului Autorității Sanitar-Veterinare și cer reluarea exporturilor de ovine. Restricțiile au fost impuse de autorități până la final de an din cauza pestei micilor rumegătoare. Au fost și tensiuni între crescătorii de oi și jandarmi. Protestul are loc în Piața Presei Libere până la 13, după care va continua în Piața Victoriei până la 19. Populația trebuie pregătită pentru riscurile atacurilor cu drone. Șeful de SEU Raed Arafat a declarat la Euronews că astfel de demersuri au loc deja în restul țărilor din flancul estic. În ultimele săptămâni, rușii și-au intensificat atacurile în apropierea graniței NATO cu Ucraina.
1: Trebuie să discutăm deschis despre riscurile care sunt în jurul nostru. Teoria că inducem panică să nu vorbim, mai apar comentatori care vor să se folosească de faptul că încercăm să pregătim populația, să înceapă ei să inducă în panică populația și să spună că de ce vorbim. Este normal să vorbim. Nu înseamnă că se va întâmpla ceva mâine. Înseamnă că suntem mai bine pregătiți.
0: Autoritățile fac apele la populație să urmeze indicațiile din mesajele RoAlert. Noul premier de la Chișinău este primit la această oră la București. Vasile Tofan are programate întâlniri cu președintele Nicuș Ordan și cu premierul interimar Ilie Bolojan. Agenda discuțiilor sunt proiectele bilaterale în transporturi și energie. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: momentului și e cu oamenii pe care vrei să-i strigi astăzi pe Kiss FM și care îți fac viața mai frumoasă pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună, Nico, te Valentin pup din București, strig și pentru soția mea care este cea mai minunată. Îți mulțumesc că ești astăzi cu mine la muncă și m-a ajuns să trec mai ușor peste ea.
0: Te iubesc mult. Ce frumos.

0: să fie bine de tot cu Rare și Apus de Soare și cu Taylor Swift. Fady Hellway și el în playlist. Diana Damo, The Way I Are, Timbaland, Iubirea într-un om. Oh, 30 de minute de muzică non-stop, doar aici, pe Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Nico, salut!
1: Fiecare vizită la Penny

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita.

0: proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Rămâi pe chită!

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Promoțiile

0: exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste

vara nu e un anotimp în care să stai așa supărățică, bos umflat și să suferi. Te forțează așa soarele cumva să ieși la plimbare, să te iei o înghețată, să te bucuri, nu te lasă el soarele să stai acolo supărat în banca ta, știi? Te mai ajută și muzica de pe Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop. Azi e ziua internațională, șeruiește o îmbrățișare și acum fizic nu poți să te iau în brațe, dar pe WhatsApp la 0722 20 60 20 numărul Kiss FM pot. Hai cu un emoji cu îmbrățișare și îți returnez acolo. Continuăm cu muzica. Perfect, era și aici Taylor Swift după și Rihanna, Te amo. Bine te-am găsit, o dimineață

momentul ăla când simți că ai nevoie de ceva dulce? Se întâmplă de obicei seara, după miezul nopții, când nu e deloc ok, e normal. Zahărul îți dă un boost rapid de energie, creierul îl iubește, doar că dacă exagerezi, vine nota de plată și vin și kilogramele în plus. Eu zic să înlocuim măcar din când în când zahărul cu muzică, pentru că și muzica îți ridică starea, îți dă dopamină, dar fără regrete. E mult mai safe. Ești genul dulce sau sărat? Te aștept pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ești pe dulce sau pe sărat?

0: minute de hituri non-stop și ora viitoare 11 și 43 de minute. Azi e ziua în care ne conectăm cu cei apropiați nou și strigăm pe radio aici, pe Kiss FM.
1: Bună dimineața, Nico, salutări din Paris. Bună dimineața, iubitei mele, serviciușor, îi doresc o zi cât mai frumoasă, o iubesc, Raisuca din Otopeni, I love you.
0: Ora viitoare îmi dai data nașterii tale sau data nașterii cuiva drag sau o dată la care ți s-a schimbat viața și îți voi difuza pe Kiss FM piesa care se asculta în Heavy Rotation atunci ca să ai o amintire muzicală mișto. Până în fix, Irina Rimes, Duda, Duda.

0: știrile Kiss FM de la 12. Sunt Nico, bine te-am găsit.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. În premieră la București, trupa Altin Gün
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Ceva se schimbă în Peter Parker.
4: God, that's cool.
3: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
5: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach.

0: Plimbare la plajă și retur este gratuit. Urmărește Never Sea Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial Self Pay.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
2: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
2: Weekendul e top la Kiss FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: călduroase. Mai multe detalii aflăm la știrile Kiss FM. Acum 12 fix, continuăm apoi cu Ina Morenito și Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Sunt Nico.
1: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Incidente între ciobani și jandarmi la protestul organizat în Piața Presei din capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre participanți au forțat gardurile și au încercat să intre în sediul ANSVSA. Oierii cer reluarea urgentă a exporturilor. Ei reclamă pierderile de sute de milioane de euro și cer explicații de la autorități. Președintele Asociației de Oieri Țara Loviștei, Constanța Ștefan.
2: Din 2024, de când a venit pentru prima dată PESA, nu s-a făcut ceea ce trebuie, s-a luat totul în glumă. Am ajuns să avem focare chiar și în 2025, unul și un focar și în 2026. S-a blocat o regiune, dar restul să rămână liber. Dacă nu se deblochează urgent exportul la ovine, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazul social.
1: Constanța Ștefan la Digi24. Ministerul Apărării Naționale a recepționat primele 12 vehicule blindate Cobra 2 produse în România. Contractul prevede în total furnizarea peste 1000 de unități. Primele 300 au fost produse în Turcia. Contractul are o valoare de peste 800 de milioane de euro. Furturi de 800.000 de euro din avioanele care ajungeau pe aeroportul Otopeni. 16 angajați ai unei firme de catering sunt suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de 3 ani. Au avut loc mai multe percheziții în București, Ilfov și Prahova. Incendii de proporții în Grecia. 3 pompieri au murit în timpul intervențiilor din Creta și Peloponez. Mii de turiști au fost evacuați din zonele afectate. În acest context, Ministerul de Externe îi atenționează pe turiștii români că riscul de incendii va crește din cauza temperaturilor ridicate. Sunt vizate regiunile Atica, Peloponez, Grecia Centrală, dar și mai multe insule din Egee și din arhipelagul Cicladelor. Știrile la final sunteți cu Nico pe Kiss FM.

încearcă tu să reziști tentații de a asculta toate piesele de pe Kiss FM. Încearcă, numai încearcă! Te provoc! Cine mai știe din ce film e piesa asta? Mai știi? 0722206020 rămâne numărul pe care îl folosesc pe Kiss FM și ora asta pe WhatsApp. Să ai nevoie de el ca să-mi dai și o zi importantă din viața ta, o dată la care ți s-a schimbat

0: pentru cei care sunt la mare, dar și pentru cei care merg acolo. Mare albastră. Spor tuturor și o zi frumoasă.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame.

0: zilnic prețuri mici. Viața bate câmpii.
1: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
2: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
1: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
2: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară! Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
10: Hey, salutare, sunt DJ Young.
11: Iar eu sunt Oli.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
4: Mai multe hituri,
5: mai mult

și o atenționare tot aici pe numărul Kiss FM de WhatsApp 0722 20 60 20. Nico, să știi că azi e și ziua prieteniei. La mulți ani fericiți, Alexandru Matias, București, da? Prietenii sunt atât de importanți, atât de importanți. Prietena mea cea mai bună întotdeauna muzica, la ea mă întorc și ea mă ține pe linia de plutire. De asta cred că mi-și place atât de mult la radio în fiecare zi cu tine aici pe Kiss FM. Dar cum îl cheamă pe cel mai bun prieten al tău sau pe cea mai bună prietenă? Ăsta e momentul perfect să-i faci o dedicație aici pe Kiss FM. Să-mi lași numărul lui sau ei pe WhatsApp. Levitate, Ferrari, James Hype, Dorian Mare Albastru. Se întâmplă jumătatea aia de oră de muzică non-stop promis aici pe Kiss FM. Your number one hit radio.

ascultat piesa asta pe Kiss FM de multe ori. De fiecare dată când intră am emoții la fel de puternice ca prima dată când am auzit-o. Ne întoarcem și noi la mare în weekend. Summer Kiss merge acolo unde se trăiește vara. Ne mutăm pe plajă la cele mai tare evenimente în mijlocul distracției, pentru că ne dorim ca și

tot e ziua internațională a prieteniei, ok. Hai să le unim, zic, dă-mi o dată la care ți s-a schimbat viața sau data nașterii prietenului, prietenei tale pe WhatsApp la 0722 206020. Am nevoie de zi, de lună și de an. Să-ți zic ce piesă era number one când viața ta s-a schimbat sau când te-ai născut sau când

tine la fel. Inimioare, aștept! Că mie îmi place dragostea, sunt o romantică, pe numărul de WhatsApp Kiss FM 0722206020, unde am primit datele la care s-a schimbat viața voastră. Am ales un mesaj și băi, cum se leagă toate în viață, mi se pare incredibil. Mi s-a făcut pielea găină, ascultă aici. Pe data de 2 martie 2018 am ieșit cu două prietene foarte apropiate în oraș pentru a sărbători începutul primăverii și luna femeii. Iar la finalul serii, când să plecăm, am cunoscut un băiat care mi-a schimbat viața. Suntem împreună de 8 ani și de un an suntem căsătoriți la casa noastră și vreau să le mulțumesc Alexandrei și Nicoletei pentru că datorită lor l-am cunoscut pe cel mai important om din viața mea. Mulțumesc Ale, Nico și Vlad pentru că faceți parte din povestea mea, vă ador! Păi, felicitări, mă bucur mult. O să-ți dau piesa care s-a ascultat în Heavy Rotation la toate radiourile din lume în ziua în care voi ați ieșit să sărbătoriți, Andreea. Și se numește, ce să vezi, Best Friend, Sophie Tucker. Da. Tare, nu? Te așteptai? Că eu nu mă așteptam. So you, way past 65.

0: un prieten. Azi de ziua internațională a prieteniei, era number one. Bye. Mâine vineri, final de săptămână și de lună iulie. Wow. Nu sunt pregătită. Petrecem împreună între 10 și 13 de la 1 Soci. V-am pupat. Nico sunt și dacă vrei să ne împrietenim și pe social media, caută Nico de la radio pe Insta și TikTok. Pe mâine, ciuț.
1: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirla Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Hei, hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
8: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
9: Psst! Hei! Tu.
10: Ești gata să urci în mașina timpului?
11: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
12: Libertatea nu are grade de comparație.
13: Libertatea e doar libertate.
12: Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: De bicicleta, am la buchete, de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile de castravete.
16: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
19: Back to the music.

0: deja, vorba colegilor, e weekend la noi deja. Dacă e weekend la noi deja, e summer kiss deja. Obosim imediat, bine te-am găsit, e Kiss at Work până la 4. Ascultă!
1: SFM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. A doua alertă cu bombă în portul Constanța, sediul autorității navale române a fost evacuat. Angajații au ieșit din clădire, iar specialiștii urmează să facă verificări. În urmă cu 24 de ore, o amenințare cu bombă a vizat terminalul de pasageri din port. Apelul telefonic s-a dovedit a fi fals, iar poliția a deschis o anchetă. Reactorul 2 de la Cernavodă nu a fost oprit, rămâne conectat la sistemul energetic național, anunță Nuclear Electrica. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare. O eventuală oprire a fost luată în considerare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reactorul 1 rămâne oprit. Niciun ofertant la a doua licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia. Autoritățile sunt nevoite să mai facă o încercare pe 28 august. Prețul de pornire rămâne neschimbat, 184 de milioane de euro. La Mangalia, germanii de la Rheinmetall trebuie să construiască 4 nave militare. Un contract de 920 de milioane de euro a fost atribuit de guvern. În preț ar fi intrat și preluarea șantierului, însă Rheinmetall nu a mai dat niciun răspuns. Și datele meteo de la Morecast, vreme călduroasă în capitală cu o maximă de 32 de grade. Sunt 30 de grade acum, cerul este senin. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

pe acolo. Spunem noroc când vorbim de soartă, de destin. Mai erau unele, da, na. Despre bunăstare. Da, despre că atunci când te duci bine. A, doar asta îmi vine cap la ora asta. E, na, e de vreme. Să spun în felul ăsta, e abia 1 și 9. De vreme, mai un pic până târziu, se face 4, uitacuș. Între timp, umplem spațiul ăsta cu muzică și cu vorbă. Kiss at Work îi zice, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Summer Super Sale în magazin.

magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele. Rămâi pe chit.

ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe Mainstage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
10: De mare și nouă, de apusurile care nu se termină.

0: fericit! Până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music.

Ăștia, aia mă, n-am instalat softul cu vrăjitorul, că mergea, de altfel arăta treaba. M-a lăsat, avea Becky G pe chis. Și apoi era Strefi, ascultă!

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

zici, băi, cum stă fata asta cu mine? Că eu știu cum sunt, ce fac, ce... Eu și fetele zic același lucru, nu? Cum stă băiatul ăsta cu mine? Că așa și pe dincolo. Când îți spune Dumnezeu bâna în cap, cum s-ar zice la anumite momente, bucură-te, savurează momentul. Lasă, nu-ți mai pune întrebări. S-ar putea să treacă. Bump, avem Jokey, Raluca pe Kiss, activ. O, pe nostalgie așa, doar cu tine. Și Moving to the Sun, Ugel. Cu gândul la Summer Kiss, povestim imediat. Unde mergem? În weekend.

0: și ne întoarcem.
1: Asta mă întorc singur.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consum diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Treci de la mai ai puțin din ce-ți trebuie pentru bebe la...
4: Tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac.
3: Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Tot de pe Mac, tot de pe Mac.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sara Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Oli.

0: Cu Noimark ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimark.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimark.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bun găsit, sunt Alexandrei, urmează știrile. Apel al Asociației Prosumatorilor din România către cei cu sisteme de stocare pentru a sprijini voluntar seara Sistemul Energetic Național. Apelul vine în contextul în care producția internă de energie e afectată de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Asociația se adresează celor care dețin baterii cu capacității suficiente și posibilitatea tehnică de a injecta energia din baterii în rețea. Ultima zi a lunii iulie aduce caniculă în mare parte din țară. Pentru mâine a fost emis cod portocaliu în județele Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate maxime de 38-39 de grade. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: În partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
0: Performanță extraordinară pentru echipa masculină de sabie a României a obținut bronzul la campionatul mondial desfășurat în Hong Kong. În finala mică, România a învins Ungaria scor 45-39. Echipa noastră e formată din Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir. Atât pentru acum. Rămâneți cu soci pe Kiss FM.

0: Păi nasol când îți zice cineva fix versul ăsta, nu? You don't mean nothing at all to me. Adică probunește, nu mă interesează existența ta, nu înseamnă nimic pentru mine. Bine, și BTS au zis asta, oamenilor de la Grammy, dacă nu mă știu recent, au zis că nu vor să mai trimită piste la Grammy, nu? Sweet pe kids. Andrei Ursu cu Andra, de-ai fi locul meu. Vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă, imediat.
1: Asculți vara.
2: Ascult Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 5.

0: 20% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe EXN.
7: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța!

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Back to the hit.
3: Back to the music. Din momentul ăsta, 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

0: au băgat categorie nouă la Grammys cu muzică pop asiatică. S-au spălat, stai domnule, un pic așa, bă, noi vrem să fim la muzica pop mondială, nu la aia asiatică. Ce faceți, ne împărțiți pe regiuni, pe țări, pe... Lasă, pe de-astea. Și au zis că nu se duc la Grammys, sau nu trimit piesă la Grammys. Da, nu mai știu cum era treaba la Grammys, îți trimis piesele sau oamenii chiar caută piese care merită a fi premiate, știi? O aleg așa din... prin ce trimite lumea. Na, acolo fiecare cu supărarea lui, la un moment dat se ajunge la o înțelegere. Andia pe Kiss, avem și Meduza,
1: căci gândul trece,
0: și J Balvin,
1: nici în inimă

yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?

simt versul ăsta când eram pe șezlong pe plajă, acolo în Jupiter. Locul în care mă întorc săptămâna viitoare, nu săptămâna asta. Povestim imediat unde mergem în weekend, în Summer Kiss. Aici am înțeles altfel versul. Să nu uiți niciodată cum te simți acum, nu? Ce simți chiar acum? Bine, sau ce puțin să nu uiți până la iarnă ce simți chiar acum, că la iarnă chiar o să avem nevoie de sentimentul ăla, de plăcerea aia pe care o simți când stai pe șezlong, te bate briza un pic. Cum ziceam în weekend, mai bine să bată briza decât să bată soarta, mai bine să te bată soarele decât să te bată șeful la cap. Hai, vine, vine, vine, vine!

0: peste bucata asta de zi lucrătoare.
1: Să-i zicem lucrătoare?
2: Mergem înainte, asta e ce contează.
1: Ia!
2: Mergem înainte,
1: B.U.G. La Vinștii Naționale, la Fix 3, ne auzim după, ascultă!
3: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnire cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
4: Treci de la mai ai mâncare.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Rămâi pe chită

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Promoțiile

0: Exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ascultă KISS Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe KISSFM.ro și în aplicația KISS FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: hit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Back to the hit.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Ziua și scumpirile la pompă, motorina standard e vândută cu circa 10 lei și 40 de bani. Benzina costă 9 lei și 30 de bani. Toți comercianții au majorat prețurile. Motorina premium a trecut de 11 lei litrul. Contra între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete, șeful guvernului a spus că fostul ministru al sănătății a alimentat greva angajaților din sistem cu declarații false. Prin noua lege a salarizării nu va scădea niciun salariu, a susținut Ilie Bolojan la Digi24.
1: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut.
0: Alexandru Rogobete a răspuns din mijlocul protestatarilor.
2: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi, cearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
0: Angajații din sănătate sunt în grevă generală de la începutul săptămânii. România trimite pompieri și în Grecia pentru a sprijini autoritățile în stingerea incendiilor. Misiunea se va desfășura în perioada 1 august-15 septembrie. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat deja. Peste 6 din 10 românii nu își permit o vacanță anuală. Datele Eurostat arată că România e pe primul loc în ceea ce privește ponderea celor care nu își pot permite o călătorie. România este urmată de Grecia cu aproape 47%. Urmează Bulgaria și Ungaria. Atât pentru acum. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: mulțumesc. Spune chestia asta, că am nevoie să o auzi, nu? Am nevoie de tine. Ei, cum era și piesa aia de la Direcția 5? Mai pe inima albastră, așa cum am nevoie de tine. Armin Van Buuren pe Kiss. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă și ora asta vin imediat ele și includ, uite așa, Daddy Yankee cu Snow. Gran eror cu Antonia Levitate. Vorbim și despre Summer Kiss. Vorbim și despre fii DJ-ul Kiss FM la Antold. Vorbim până la 4.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Au sosit.
3: Anunță pe toată lumea! Ne vesti tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta-i ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
6: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi.

0: ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: Sibiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Cine urcă?
5: Cine coboară?
4: Cine ajunge pe primul loc?
5: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
4: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
5: Weekendul e top la Kiss FM. Back to the music.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: mai strigă și să vină bunuțul. Da, pentru tine.
1: Presupun că are legătură cu ce faci în momentul ăsta, pentru că ai o melodie care se mulează

bună până la Antolz. Fai. Săptămâna viitoare pe vremea asta, seara, se deschide Untold One. Și acolo pe scenă e Kiss FM, acolo pe scenă sunt Olic și Aner. Evident, lângă ei va fi câștigătorul FDJ-ul Kiss FM la Untold. Ai pe kissfm.ro, detalii, intri acolo, lași mixul tău, datele tale, se ocupă colegul Olic. Va anunța el închis Kiss in the Mix, și cum, legat de cine merge și cine se desfășoară acolo pe scenă, da? Ia auzi, my number one, cum era, Untold One.

Că te uită Dumnezeu, vorba lui taică-meu, la soare. Și mie mi se întâmpla chestia asta, mai ales când eram ceva mai puștan. Ajungeam la mare, țin minte, cu trenul ăla de Buzău, Constanța, mă duceam direct pe plajă, acolo dormeam, că na, era trenul la 4 dimineața. Negru mă făceam. Bine, în prima fază roșu, se alerga prin stațiune, se căuta iaurt, că nu era pe vremea aia cu geluri de-asta de răcorire.

0: Live, time to Kiss FM, imediat.
1: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.
10: Number 1 hit radio.
11: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează. Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare?
12: Urcă-l pe kissfm.ro.
11: Dacă ești ales, deschizi festivalul.
13: Pe main stage,
11: back to back cu
12: Olix Ianer.
11: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
12: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
11: Kiss FM și Untold.

0: Sibiu-Botoșani-Botoșani.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Viața bate câmpii.
2: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
3: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
2: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
3: Cum să nu? Doar să sune Elia.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hit.

0: Berghia, sunt bine, v-am regăsit. 3 ore rămânem împreună de acum începând. Și începem, evident, cu știri.
1: Chisafeamă București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Guvernul anunță că refacerea aplicației de la cadastru s-a încheiat. Sistemul Etera va fi pus în funcțiune abia după testare, însă aplicația a fost mutată în cloudul guvernamental, iar verificările de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiștii DNSC, STS și Cyberint. Platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra ANCPI, care a afectat activitatea de cadastru și tranzacțiile imobiliare din întreaga țară. Primarul general anunță depolitizarea companiilor municipale. Ciprian Ciucu va propune la viitoarea ședință începerea procedurilor pentru organizarea concursurilor pe toate pozițiile din consiliile de administrație ale acestor companii. El a subliniat că a publicat deja scrisorile de așteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri. Interconectarea electrică a României și Republicii Moldova, prioritară pentru cele două țări în contextul crizei energetice. Premierul Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două țări.
2: Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gudinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
1: Ilie Bolojan. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghia pe KIS FM.

0: Ce e mai nou în muzică, Andreea Berghia, sunt împreună.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster

0: copii de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi,

0: pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola, 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos, 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Dată la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never See Beach. Vocea ei, piesa

0: este gratuit. Urmărește Never See Beach pe rețelele sociale pentru mai multe detalii. Sponsor oficial SelfPay. Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Pe bicicletă am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Mr. Shaggy, it wasn't me. Da, așa spun toți cei care pun mâna pe ce nu ar trebui să aibă. Nu, bă, e vina mea, nu sunt eu, n-am fost eu. Și apropo de asta, știți care este cea mai furată carte din lume? Biblia. Eu încă mă întreb câte biblii furate au fost returnate, că sunt genul ăla de om care mai crede în binele din ceilalți. A zice că e defectul meu. Despre genul ăla de băiat rău plăcut de o fată bună, ne cântă Alina Remi acum alături de Puia. Genul ăla pe Kiss.

anunțat că vine la Retrograde Festival în România pe 28 august la Nibiru. O să fie și Eva acolo, urcă pe scenă și Busta Rhymes, Ja Rule, Fat Joe, Carrie Hilson. Practic toți cei care ne cântau prin topuri pe la începutul anilor 2000. O să fie o mică reîntoarcere în timp dacă ajungeți acolo. Acum ne întoarcem în prezent. Care e legătura între Timbaland și trupa Cat's Eye? Casa de discuri Geffen Records, cu care Timbaland și-a lansat o parte importantă din cariera lui solo. Deci au început bine fetele, iar cel mai nou single Cat's Eye se numește Animal.

0: Shakira o să ne amintească mereu de campionatul mondial de fotbal din acest an. Și avem pentru ziua asta de 30 iulie un eveniment important. În 1930 la Montevideo, Uruguay câștiga primul campionat mondial de fotbal. Prima oră de astăzi aproape gata, până în știri, timp pentru Imagine Dragons Bones, iar după știrile de la 17 fix, ascultăm number one-ul din Kiss Top 40, Emma Noaptea.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal, Remedium Farm, Pălpitar și Romfunta.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte. Pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga, FCSB în preliminariile Conference League. Returul. Joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
12: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: Vitelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
3: Kiss! Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Are you ready for this?

0: 4 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Directoarea adjunctă a Oficiului pentru Jocuri de Noroc, reținută de DNA pentru 24 de ore, procurorii o acuză pe Ana Maria Badea de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2025 și mai 2026 ar fi primit în mai multe tranșe 2500 de euro. Asta pentru urgentarea și aprobarea unor cereri ale firmelor din domeniul jocurilor de noroc. În același dosar, soțul ei, doi inspectori și administratorul unei firme sunt cercetați sub control judiciar. Distrigaz face lucrări de mentenanță în sectorul 2 la începutul lunii august. În acest context, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Doamna Ghica și Sinaia între orele 8 și 20 timp de o săptămână, începând de marți. Locuitorii nu vor fi afectați, precizează compania. CFR Călătorii își face casco la trenurile PESA. Compania a lansat o licitație de 27 de milioane de lei pentru servicii de asigurare, care acoperă atât daunele materiale ale garniturilor, cât și protecția personalului de bord, scrie Economedia. Țara noastră a cumpărat 91 de rame electrice PESA din Polonia. Până acum au fost livrate doar 20. Peste 10.200 de candidați admiși la ASN sesiunea din iulie sunt cu circa 1.000 mai mulți față de anul trecut. Sesiunea de toamnă are loc între 28 august și 1 septembrie la programele de licență, masterat și doctorat. Înscrierile se fac online. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

ca să ai un sexy back, ar trebui să faci ceva ce nu ne prea vine să facem. Hai să recunoaștem, sport sau măcar să mergem mult. Uite, Charles Darwin făcea 3 plimbări pe zi cu durată de 45 de minute. Prima plimbare înainte de micul dejun, a doua înainte de prânz și a treia seara de vreme. Eu vreau să știu dacă face cineva peste 15.000 de pași pe zi. Hai, momentul laudelor la 0722 20 60 20. Pe WhatsApp aștept mesaje, eventual poze. Câți pași faci tu pe zi? Sau cât sport? Vreau și eu niște inspirație pentru transpirație. Dau la schimb muzică bună, 30 de minute non-stop hits. Ca să-mi laud și eu cu ceva, la Kiss FM este cea mai multă muzică neîntreruptă de publicitate. Avem în fiecare oră peste jumătate de oră de muzică non-stop. Turn the lights off, Cato.

0: Și ceva nou și bun de la Sunray James și Ryan Marciano, I Wonder. Din zona asta afrobeat, Andreea Berghia sunt, rămâne împreună.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
8: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
9: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu.

0: voastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.

0: interior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la KISS FM.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
2: Kiss FM.
0: Dacă e joi, e retro la noi.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Back to the music.

No, nu mă așteptam să vină atât de multe mesaje cu atât de mulți pași făcuți de voi. Valentina are counterul pe la 16.000 de pași pe zi. Roxana mi-a trimis dovada ceasul care arată 24.693 de pași. Wow! Otilia din Londra, 12.703 până la ora asta, spune ea. Robert e campionul, 26.873 de pași. Bravo, bravo, eu cu ai mei 2.616, mă fac mică. Dar vreau să termin așa într-o notă optimistă. Alex îmi scrie că face și 50.000 de pași când îl duce soția în concediu. Ei, asta e soluția, să ne luăm vacanță. La Kiss FM dăm o vacanță pe săptămână în Grecia, detaliile imediat. Acum ceva nou și bun și promis. Sunny James cu Ryan Marciano, ascultăm I Wonder, un pic de Afrobeat.

Lights off, n-ai nevoie de lumină dimineața dacă te trezești cu soarele și alături de Kiss FM, dar te trimitem noi acolo unde lumina este perfectă ca să faci cele mai frumoase poze de vacanță, insula Lesbos din Grecia. E foarte simplu, te înscrii în concurs, ai formularul pe kissfm.ro, asculti pe Ana Moga de luni până vineri de la 7 la 10 dimineața, are de luni până joi piese cu Pupic, una pe program, notează măcar o piesă, că dacă ești înscris în concurs și te sună ea vineri dimineața, trebuie să-i spui o piesă din cele patru ca să pui mâna pe vacanța în insula Lesbos. O vacanță pentru două persoane de o săptămână, baftă multă, spun. Atenție, mâine avem zi de vineri, deci mâine va suna pe cineva. Înscrie-te dacă n-ai făcut asta.

v-am citit mesajele este că sunteți foarte activi și asta înseamnă că iubiți viața și toată energia asta bună merită cea mai bună muzică. O avem și în ora 18. Andreea Berghia, sunt împreună cu voi, rămân. Pe final de oră o piesă pentru voi, prietenii mei, Marshmallow și Anne-Marie Friends, iar după știrile de Rafi,

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mircea Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fățicoșul săptămânal la preț redus chiar acum.
7: Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
8: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte. Pentru fiecare luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul. Joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te!
10: La semnalul următor vei fi ciupit!
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
0: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină. De muzica dată puțin prea tare. De vântul care îți încurcă părul și îți pune ordine în gânduri. Pregătește-te! Alezi Yacht Sensation of the Sea. În curând.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: De bicicletă am la buchete, de zbaghete am la bulete, la jichete am la junchiele, castravete.
7: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Back to the hits.

0: seamă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la finale de august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului între Călimănești și Câinenii Mari, anunță autoritățile. Circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, dirijată de piloții de trafic. Restricțiile sunt în vigoare de luni până sâmbătă, între orele 8 și 17.30. Pe durata intervențiilor, circulația camioanelor este interzisă. Un amendament introdus de PSD la legea ANI îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Liderul USR spune că modificarea îl vizează direct și avertizează că România riscă să piardă milioane de euro din PNRR.
1: Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Amendamentul prevede că aleșii declarați definitiv incompatibili sau în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd automat mandatul în 30 de zile. Modificarea merge la votul final în plenul Senatului. Sport acum, FCSB, Ucluj și CFR joacă astăzi pentru calificarea în turul 3 din Conference League. Roșialbaștrii joacă primii de la ora 19 în deplasare cu Auda. Universitatea Cluj are meci tot în deplasare cu Bran în Norvegia de la ora 20. În final, CFR Cluj are meci cu Alașchert din Armenia de la 21 și 30 de minute. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: pregătită, am pus hiturile frumos în ordine, în playlist, am și numărat să nu lipsească niciunul. Avem 10 bucăți. Peste 30 de minute non-stop hits. Ne întâlnim pe Kiss cu Lazy Ed și Joe. Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor după tine, tine. Avem și Tyla cu Zara Larson și Did It Again. Oh, oh, oh, oh, she did it again. Even when you feel like you can, you can't get me out of your head. Plus Irina Rime, sora fetelor. Andreea Berghia, sunt împreună și ora aceasta pe Kiss.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă

0: în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
1: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Sunt ultimele 90 de minute. FCSB trebuie să lupte pentru fiecare. Luptă pentru calificare. Se resetează tabela. Se schimbă calculele. Crește foamea de victorie. Vrem în Europa. Gata cu visurile. Să vină golurile. FK Auda Riga FCSB în preliminariile Conference League. Returul joi 30 iulie de la 7 seara. Live și exclusiv pe Voio. Abonează-te.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: interior. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ascultă Kiss Festival Radio.
3: Simte energia din public și tot ce se aude înainte, în timpul și după festival.
2: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e joi, e retro la noi.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogram.

0: În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Back to the hits.

Black Eyed Peas, Don't Lie. Despre minciunile în amor e piesa. Dar eu am fost curioasă să aflu cât de mult mint oamenii în general. A existat un mare studiu despre asta, care a dat rezultate interesante. Media este de una, două minciuni pe zi, dar 6 din 10 oameni au declarat că într-o zi obișnuită nu mint deloc. În schimb, aproape jumătate din toate minciunile sunt spuse de doar 5% dintre oameni. Cu alte cuvinte, câțiva campioni ridică media pentru toată lumea. Cred că toți avem printre prieteni sau chiar în familie persoana aia care minte cât pentru toți. Și când mai spune câte o minciună, nici mai reacție, spui doar mental: oh, da, iată, încă o minciună. He did it again sau she did it again, că tot urmează Tyler cu Zara Larson.

Your Impossible. Imposibil să nu te distrezi cu noi la mare, că suntem peste tot. Summer Kiss, unde ești tu, suntem și noi, Kiss FM. Se apropie weekendul, sâmbătă și duminică, de la 10 la 13. Colegul Marian Boba pot spune că supraveghează din studioul Kiss FM colegii de la mare. Pe unde îi găsiți? Sâmbătă, Hotel Baco Lux, Eforie, Cristin Neacșu, Sorci la Sea Beach. Iar duminică, cei care ajung la Jupiter dau de Neacșu. Iar pe Never Sea Beach, Constanța, distracție este cu Sorci. Și să știți că mâine am o surpriză pentru voi, un concurs cu un premiu super util dacă vreți să dați o fugă până la mare cu mașina. Să-i spuneți mării, mor după tine.

0: You got it? Noul single Minelli, Full Option, cum e și experiența Kiss FM. De la 19 cu voi, cei doi pe care îi recunoști după vorbă, după porci, mai ales după mix, colegii DJ Ang și Olix, urmează Kiss Kiss in the Mix. Retrag, a fost fain și bine cu voi, eu vin și mâine de la 16 din nou în Drive Time. Andreea Berghia sunt, ăsta și contul pe Instagram, că acolo sunt când nu sunt aici on air. Să aveți o seară frumoasă și ne auzim, bineînțeles, mâine, bye!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12 x 40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
7: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
10: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: De biciclete am la buchete, de zbaghete am la bulete, am la jichete, am la junchil de castravete.
11: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
14: Back to the hits.

0: Am regăsit la party, DJ Young și Olix cu voi. Domnul Olix, salut, bună seara!
1: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor! Bine ne-am regăsit! Frumoasă seară de joi cu muzică bună, cu piesă retro și nu numai, cu hiturile momentului. Suntem alături de voi 3 ore de acum încolo și așteptăm mesajele voastre și în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp
0: 0722 20 60 20 și că tot

0: Așa e frumos? Hai cu mesajele, le strângem, le adunăm, hai și pe WhatsApp, hai și în aplicația Kiss FM, unde Olix a deschis
1: căsuța de mesaje, în căsuța cu mesaje, aveau pe doi pitici.
0: Nu, da. Aveau casă doi DJ.
1: Exact, care nu-s chiar pitici, adică totuși e ceva de capul nostru, ca să înțelegeți.
0: Piesa asta a revenit în playlist, o altă piesă făcută cu AI și cântată în final de niște oameni, Paid to Exist.
1: O, Doamne, o urăsc. Da, hei, ce piesă faină, chiar acum o să-i dăm play, abia așteptăm să o ascultăm împreună cu voi. Da, frumos, frumoasă muzica la radio, la Kiss FM. Suntem fierți pe piese cu AI, sper să scăpăm de ele măcar la anul.
0: La anul o să fie fiecare piesă din playlist făcută cu AI.
1: Cel puțin la noi, la Kiss Kiss Remix, vă garantez eu că scăpăm de ele, știți cum? Pai de mine.
0: Așa cum am scăpat și de solo tu.

Kiss FM. Ca de obicei ne salută Bogdan din Oradea. Hai să vedem ce mesaj am mai primit. Doamne, mi-aș da toată puterea sufletului să-mi mai aud mama spunând: ce faci, dragule? Ce frumos, semnează Dracoș sau Dracos. Bună seara, DJ Frumos, vă transmit gânduri bune de la Reghin. Mariana ne deranjează, în ghilimele, că nu ne deranjează, de asta suntem aici, ca să ne deranjează.

Party People, să știți că pe 8 august este ziua mea și merg la Nibiru la concertul Alina Eremia și The Motans. Bun, la mulți ani pentru atunci, da? Cred că ne mai auzim până pe 8.

și Oana, Mihai și Oana. Atât au... ăsta a fost mesajul. Atât s-a putut, atât s-a tastat. Marcel din Republica Moldova ne salută și el. Salut toți românii de pretutindeni, trăiască nația, zice el. Bun, hai să ne întoarcem la mix și ne ocupăm de mesaje în continuare. Apropo de mesaje, 0722 20 60 20, să știți că le așteptăm și în aplicația Kiss FM. Vă spun un pic și despre Summer Kiss. Vine weekendul, bate weekendul la ușă, poimine e deja sâmbătă și, așa cum știți, sâmbătă și duminică de la 10 și până la 13, adică dimineața, de la 10 dimineața până la 1 la prânz, avem Summer Kiss pe Kiss FM toată luna iulie și toată luna august. Noroc că luna august începe imediat în weekend. Weekendul ăsta cu colegii noștri vă întâlniți la Eforie Nord, la Bacolux, în Mamaia Nord, la Sidu Beach, iar duminică băieții vă așteaptă pe plaja din Jupiter și pe plaja Never Sea. Marian Sor și Cristi Neacșu sunt la Summer Kiss în acest weekend, îi auziți pe radio cu transmisii. Important e să știți că vara asta, acolo unde sunteți voi, este cu siguranță și Kiss FM. Unde e distracție, cu siguranță o să vedeți și sigla Kiss FM acolo, sigla Summer Kiss. Colegii noștri sunt toată vara la mare, cu premii, cu distracție, cu voie bună și cu super concursuri pentru voi. Eu am super hituri pentru voi. Imediat Fady, Hellway, Anita și J Balvin, Downtown și chiar acum ați recunoscut-o deja pe Emma, Noaptea, Summer Kiss, Kiss Remix cu DJ Young și Olix. Bună!

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro.

0: festivalul Untold, mai exact Olix in the Mix împreună cu Aner la microfon și cu DJ-ul câștigător al campaniei, fi DJ-ul Kiss FM la Untold.
1: Campania noastră mai durează înscrierile. Vă mai puteți înscrie până duminică la 23:59 seara, la miezul nopții o să închidem înscrierile, sau chiar dacă nu le închidem, cine se înscrie după, din păcate se înscrie degeaba, dar mai aveți timp încă ce seara asta, mai aveți vineri, sâmbătă și duminică să faceți un set tare de tot și să-l înscrieți acolo în campania Fi DJ-ul Kiss FM la Untold. Voi avem în moment

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toate gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
4: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpak de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: de la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3. La deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar, 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza, de 20 de ani mereu la fel de bună.
7: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: 31 iulie, Constanța. O seară de vară cu Mira live la Never Sea Beach. Vocea ei

0: Kit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the hit.
3: Gata cu reclamele, 8 fără 8 minute arată ceasul. Avem hituri, unul după altul. Mario și Connector, chiar acum, Torea.

0: ora 22. DJ Young și Olic împreună cu voi să continuă petrecerea de joi când e weekend la noi.
1: Summer Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olic.

0: Kiss FM, Summer Kiss, Kiss Remix. Știți că ne place foarte mult piesa asta de la Teddy Swims, noua piesă, Mr. Know It All. Bine, nu mai e atât de nou, are deja câteva luni, dar e o piesă tare, tare frumoasă. Ne uităm pe mesajele primite de la voi pe WhatsApp-ul Kiss FM. Hai să vedem ce avem acolo. Doamne, câte mesaje au venit. La mulți ani mamei mele, o iubesc, spune Cristina, care ne-a dat un mesaj vocal. Și hai să, un mesaj scris, dar acum urmează să ascultăm un mesaj vocal.
1: Salutare Kiss FM, vreau să dedic toate melodiile din seara asta pentru toată echipa de la Arana Island Hotel, cu toți colegii, și vă doresc o seară plăcută. Kiss FM e cu noi.
0: Perfect, mulțumim, domnul John. John, spor acolo la hotel unde sunteți voi. Ce mai avem? Bună seara, simpaticilor, aș dori și eu melodia Puia și Cabron când la femei le vin idei. Mulțumesc, pupici și îmbrățișeri de la Oradea, semnează Gabriela. Mulțumim, Gabriela, de mesaj. Cineva ne-a trimis o poză, e cu băiatul la pește, la pescuit.

0: Salutare chisomanilor. Eu și nepotul abia ce am plecat de la baltă și am dorit și noi o dedicație tot pentru nepot, pentru că a vrut la mare astăzi, dar eu l-am dus la pește. Lasă-mă papa la mare de la Andre pentru nepotul din spate.
1: Foarte tare.
0: Seară bună, băieți.
1: Băi, a pescuit un dita mai peștele, cel puțin din poza pe care ne-ai trimis-o, mi se pare că e foarte, foarte tare. Și avem un mesaj kilometric. Hai să vedem. Hello, hello, hello. Hai că ieri am terminat cu rețierea prin prea târziu, long time no see, și că a scos Mr. G piesă nouă cu N-Tone și Monoir. Da, chiar au scos băieții piesa nouă și ați tot auzit-o la noi. Băi, oameni buni, se leagă de tine piesa asta. Eu fac pe coreograful mai nou, nu știu ce o să iasă, dar vă anunț și pe voi dacă îmi dau debutul LOL. Oricum nu renunț la jobul de zi, dar omul poate să viseze corect, așa este. Gata, bat câmpii, băgăm și noi un In My Mind. Vă rog, super drăguț, cu cireașe pe tort. Doamna Sister G, te pupăm, sau domnișoara, uite că nu știu ce este. Te pupăm, uite, încercăm să punem piesa un picuț mai încolo. Și mai avem un mesaj de la Roxana. Sunt în mașină împreună cu soțul meu și vă ascultăm. Suntem puțin triști pentru că nu am obținut viza pentru America. Aș vrea să-i transmit prin voi că îl iubesc pe soț. Mulțumesc, zice Roxana. Roxana, îmi pare rău pentru voi. Nu am, da, amândoi n-ați obținut-o. Nu știu de ce, nu, uite, recunosc că nu prea am auzit cazuri de oameni care să fie respinși, dar în același timp știu că sunt și niște situații un pic mai stricte în Statele Unite în acest moment. Mai avem un mesaj din aplicația Kiss FM pentru moment. Salutare, băieți, aș dori și o melodie de la Smiley, de preferat Reveria, a cărei început îmi aduce aminte de benzile audio de la casetele de casetofon de pe vremea când eram mai tânăr, în anii 90, când erau bateriile pe ducă sau banda audio mai fusese agulțată. Corect, așa e, exact așa sună începutul ăla de piesă. Hai să ne întoarcem la piesele din mixul nostru din această seară. Avem Hügel, piesa nouă, Moving to the Sun, și apoi încă o piesă nouă, fresh, nouă nouță, Florian Rus și Holy Moly ne cântă Atâtea inimi la Summer. Kiss, kiss in a mix!

0: Iar, așa cum am tot spus, joia viitoare suntem pe Main Stage la Untold. Deschidem Main Stage-ul Untold pentru al 8-lea, 9-lea an la rând, ceva de genul ăsta, Doamne.
1: DJ Young, nunți, botezuri cu metri, DJ Young și MC, împreună cu ai mei colegi de la Urban Events, care, ce să vezi, în acest weekend, gașca de la Urban Events se află la Young Island Festival, de exact, care zicea Olix, da, da. În Bacău se întâmplă, cei de la Urban au acolo o scenă întreagă a lor, scena Feelings.

qui le trace.

0: nealterat și neinfluențat de AI. Suntem și noi la De La Mare, de la Summer Kids, cu transmisii live de pe nisipul fierbinte și din buza mării, unde merg DJ-ii, colegii noștri, norocoșii Neacșu și Soci.
1: Cu ei vă întâlniți și pe ei îi auziți aproape toată vara de la mare, de pe cele mai tari plaje și cele mai tari piscine de la malul mării și nu numai, în acest weekend.
0: Sâmbătă, pe 1 august, avem Eforie Nord Bacolux și Mamaia Nord plaja Sea-Doo Beach.
1: Iar duminică, plaja Jupiter și plaja Neversea din Constanța. Acolo vă întâlniți, cum zicea și DJ-an, cu colegii noștri Neacșu și cu Soci. Important este să știți că acolo unde e Kiss FM, acolo sunteți și voi, sau acolo unde sunteți și voi, este și Kiss FM, bineînțeles, toată vara.
0: Sâmbătă și duminică, live Summer Kiss, de la 10 la 13, live pe Kiss FM.
1: Ne pregătim de a treia oră de party cu hiturile voastre preferate in the mix. Avem o piesă nouă, nouță, imediat. Rămâneți cu noi, DJ Anc și Olix, la Summer Kiss, Kiss in the Mix.
0: Party de joi, când e weekend la noi.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Psst! Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
13: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
14: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
15: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
9: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
17: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
18: Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un boost

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro! Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe main stage, back-to-back cu Olix și Aner! Play! Și nu mai există cale de întoarcere! Fă-i să te țină minte de la primul drop! Kiss FM și Untold!
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Hituri.
6: Mai mult dance.
5: Mai mult weekend.
1: Sâmbătă, Kiss Top 40.
5: Duminica, Top 40 Kiss and Dance.
1: Weekendul e top la Kiss FM.
6: De la 13.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: la voi în acest moment. Ne uităm pe WhatsApp-ul Kiss FM. Începem ca de obicei cu WhatsApp-ul Kiss FM. Ia să vedem ce mesaj avem acolo.
1: Salutare DJ Ang și Oli.
0: Ei, domnul Manu, te salutăm.
1: Moieciu și sunt pe Kiss FM. Ia uitați-vă de la muncă.
0: Exact. Spor la muncă acolo, spor la treburi să ai. Mulțumim, Manu, de mesajul tău fain.
2: Salutare DJ Ian și Olix.
0: Salutare.
2: Măi, dacă e joi și e retro la voi și la noi, toți cei care vă ascultăm pe voi,
0: așa,
2: aș vrea și eu, dacă se poate, melodia care cred că se încadrează la retro, că din ce știu are vreo 11 ani. Bum bum, de la draga voastră colegă
0: Ana Moga,
2: Ana
0: nu
2: Moga,
0: spune.
2: Adică Ana May.
0: Ana May. Băi, ce tare. Încercăm să punem piesa un pic mai târziu. Suntem un pic pe întârziere în momentul ăsta și avem și un video. Ia să vedem de la cineva. Aveți. Care
3: vă salută Cristi din Brezoi.
0: Cristi pe bicicletă.
3: De Brezoiul lumii. Cum se mai numește? Mai nou de pe pista de biciclete.
0: Bine.
3: Tot așa, băieți. Să știți că vă ascult pe fiecare seară când pedalez în fundal. Sunt super, băgați orice melodie vă vine pe sufletul meu.
0: Ce tare ești! Foarte tare. Ia uite, de pe bicicletă, mesaj de pe bicicletă. Ia să vedem și în aplicația Kiss FM ce mesaje sunt, că au tot venit mesaje în ultimele minute. Ne uităm chiar acum în aplicația Kiss FM. Avem și un mesaj vocal de la Ciprian.
4: Bună seara, dragilor, fanilor mei, vă iubesc și vă fac o dedicație frumoasă. O piesă din 2018 a lui Armin van Buuren, bla bla bla.
0: Mamă, ce tare e piesa asta. Încercăm să o punem până spre finalul emisiunii. Ciprian, mulțumim de mesaj. Loredana pentru gașca mea, Antonio, Aron, Elvina, Elisabeth, Anastasia și Anrei. Happy Summer Holiday să fie. Și Lidia din Argeș cu un mesaj frumos. Ca de obicei, bună seara cu drag de la noi. Vă ascultăm cu plăcere ca de obicei. Copila noastră este în drum spre casă. Vă ascultă și ea ca și noi și pentru un drum condus ușor și cu atenție îi transmitem dragostea noastră și o melodie vă rugăm, sacoul melodiei preferate. Mulțumim, Maxim, pentru că ne faceți seriile mai frumoase. Și Mircea ne salută din camping de la Eforie Sud. Sună rulota cu muzica voastră. Bine, Mircea, mulțumim frumos de mesaj. Hai să ne întoarcem la mix. Avem Irina Rimes, piesă cu rocăreală. Există la Summer Kiss, Kiss in a Mix. Kiss FM.

principală de la ora 9, ora 21, ora 9 seara pentru un mega set de festival și weekendul viitor care începe de joi. Ne vedem la Untold cu mine și cu Aner pe scena principală. Deschide main stage-ul Untold cu câștigătorul, fi DJ-ul Kiss FM la Untold, câștigătorul pe care îl descoperim împreună în seara de luni. DJ

0: un party privat, un nuntez, un botez, o nuntă, o ceva. Dar pe de altă parte, gașca de la Urban Events, ai noștri colegi și prieteni, se află în acest weekend la Young Island Festival în Bacău, unde o să fie și Olix și Dan. Acolo cei de la Urban au o scenă întreagă, scena Feelings de la Young Island Festival.
1: Acolo vă întâlniți cu ei și cu toată gașca de la Urban. Ne vedem cu toți acolo la Young Island Festival tot weekendul. Încă de joi am văzut că se deschide festivalul, ceea ce este foarte, foarte mișto. Și acum ne întoarcem la mix. Lazy Ed și Joe,
0: mor după tine. Remixul DJ Dark la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in a Mix.
2: Kiss FM.

0: acest moment, pentru că începe weekendul în care avem cel mai mare festival din Moldova. V-am tot zis de el, Young Island Festival, începe chiar de astăzi, cumva.
1: Exact, da. Mai devreme am zis că începe chiar de joi, fără să realizez că azi chiar e joi. Doamne ferește.
0: Începe de astăzi și ține până duminică noapte Young Island Festival în Bacău, unde vor fi Olic și Dan Fințescu, colegii de la Urban Events, gașcă mare, nebunie,
1: o grămadă de artiști, Loredana, Puia, foarte mulți artiști, se întâmplă lucruri frumoase acolo la
0: Mohombi, Bumpy Ride. Dar mâine dimineață, ca să revenim și la treburile de pe radio, de pe Kiss FM,
1: Ana Moga dă vacanța, o nouă vacanță în Lesbos, în Grecia, în valoare de 1200 de euro.
0: Din

0: în această săptămână, aveți șansa ca Ana să vă extragă și să îi spuneți care este măcar o piesă cu pupic și ați luat vacanța. Mergeți în vacanțică la Grecia, la Lesbos.
1: Hai, ne auzim peste weekend, până luni seara.
0: Stai, zice că avem săptămână scurtă săptămâna viitoare, da, e o săptămână din asta nebună. Ne auzim luni, marți, miercuri.
1: Pentru că de joi,
0: formula asta, de joi o să fie o nebunie, o să fie întâi Ana Moga, pentru că eu voi fi pe scenă, după care eu, după care iar Ana Moga. O să vedem cum ne împărțim emisiunea, că o să fie Kiss Kiss Remix până duminică inclusiv, live de la Untold, începând de joi. Apropo, urmăriți-ne și pe Instagram, DJ Angolix, asta dacă mai e cineva pe radio după ce am vorbit noi atât de mult. Dați-ne un follow că postăm din când în când mici filmulețe cu momente simpatice din emisiunile din fiecare seară.
1: Dacă vreți să vedeți din când în când ce se mai întâmplă aici în studioul Kiss FM în timpul emisiunii noastre, le postăm pe Olix și pe DJ Young pe Instagram. Hai, ne auzim după acest weekend nebun!
0: De la DJ Young și Olix, un weekend perfect plin de hiturile Kiss FM!
1: Bam! A pus nebunie, artificii, șampanie, revelion! La mulți ani!
0: 2020!
1: No!
2: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: It's summer.
2: Summer Kiss.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
1: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
1: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
4: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
2: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida
4: o să te ridice în picioare.
2: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
4: 6-9 august, Cluj-Napoca.
2: Abonamente pe untold.com.
5: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Ceva se schimbă în Peter Parker.
7: God, that's cool.
6: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Băianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema, recomandați de Zile și Nopți.
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ai ce trebuie pentru message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe message, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Ți-a fost dor de mare? Și nouă. De apusurile care nu se termină.

0: curând. Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
0: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
2: Opriți-vă!
3: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: sib.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
0: Viața bate câmpii.
4: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
5: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
4: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
5: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Weekendul e top la Kiss FM.
2: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40. Cele mai

și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Back to the music.

tu ne pourras pas changer ma voix.

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Ascultă Kiss Festival Radio.
7: Primul verii cu muzica marilor festivaluri.
8: Când nu ești acolo,
9: ești aici.
8: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
10: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

0: Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
5: Back to the hits!

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Summer Kiss,
2: number one,
1: hit radio.
3: You shot me through.